0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli betočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: No, hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je lojka galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: zavoda, bit će to i prve informacije koje ćemo dobiti ovog jutra. Detaljno. A zavirit ćemo i početak radne sedmice, kao što ste i navikli. Kako nas to vrijeme čeka prvog radnog dana? Prvi dan. Za sve vas koji putujete negdje ovog jutra, informacije o stanju na putevima. Također radarske kontrole, stanje na graničnim prelazima. Ovog jutra bit će tu i pregršt informacija o čemu se pisalo u proteklih dana, o čemu se piše ovog jutra. Rubrika U fokusu. Pored toga, pet horoskop. Da li ste znali? Dogodilo se na današnji dan, a da podsjetimo, danas je 30. august. Mali oglasi su u jutarnjem programu, 9 sati 30 minuta. Prvi termin za male oglase, rubrika na koju smo itekako ponosni. Dostupna je svima, mnoge smo spojili. I vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, dobro razmislite o malim oglasima Bet Radija. Sportske minute i ovog jutra ćemo imati. Pregled jučerašnjeg dana, najava za danas. Svakako, jedan od razloga da i ovog jutra se družimo zajedno. Nedeljni muzički miks pokrećemo sa zabavnom muzikom, kao što smo rekli, od 7 do 10. Posle 10 sati muzička šema kaže da imamo i pola sata sevdah muzike. Sati po vremenu narodnjaka, a od 12 sati danas za sve vas koji volite izvornu muziku. Izvorna muzika na talasima Bet Radija, tročasovno izdanje minimum, neka se zna i produžiti, ali o tom potom, već ćemo pričati o tome. Kao što smo rekli, krenut ćemo sa dobrom muzikom. Još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro.
1: Šta si se zakitao?
0: Kako crvena jabuka kaže, niko nije lud da spava.
1: Če ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
2: Dršćan, jerba je velika, vlagava.
1: Onda ajde u posiju, ne, ajde.

dobro jugo ovog jutra. Od 11.30 do 13 sati. Matuzići. Nije baš da je jutro, ali vredni po meni. Ako putujete

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica.

0: krovovima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.

0: umrijeti.
1: 9:56.
0: Ljubavi sam dušu.
1: Ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo i ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili i ustala se. Pet radija uz dobro jutarnji program.
0: Nikad nisam
1: ponosni sponsor dobro jutarnjeg programa. Prijatelj dobro jutarnjeg programa. Mliječna industrija 99 Gradačac kod nas ovog jutra na stolu. Nadamo se da je tako i kod vas.
0: Kad dođu dani kad dušu hrani.
1: Nastavljamo i nedeljni muzički miks. U nastavku pola sata Sevdah muzike. Nakon toga narodna muzika. Danas od 12 sati da napomenemo izvorna muzika na talasima Bet Radio.
0: Za ljubav.
1: Još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: ranog jutra pod mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:34, sponzor tačnog vremena Velani Onyx. Dragi prijatelji, dobrodošli u SMS sat. Kao što ste navikli svakim danom, kreće termin za vaše želje, čestitke, pozdrave za vaše, za vašu muziku. Tako da kažem, bilo što da poželite u ovom trenutku, mi ćemo pratiti vaš izbor, tako da možete da odlučite sa kojom muzikom ćemo da idemo, sa kojom godinom, stari teti, novi teti, južni eter, šta vam se sluša u ovom trenutku. Kako nas kontaktirati možete vrlo lako. Standardnoj poruci upucate bec, napravite razvak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Sve to šaljete na 091 510 101. Ako slavite nešto danas, da proslavimo zajedno. Svima vama koji danas slavite rođendan, ekipa Bet Radija želi sve najbolje, zdravlja po najviše. Krećemo sa nekom starijom muzikom, ovaj put neće biti tako, ali da nam pomenemo i to, da, danas nedeljni muzički miks od 12 sati čeka vas izvorna muzika. Već sada možete slati i svoje SMS-ice za izvornu muziku. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom, Ledenice Donje, Edo Kamenica i njegova ekipa. Može vam ponuditi bilo što da vam je potrebno, od kamena, mermera, granita, na pravoj ste adresi.

Hvala si Vet Radija, pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101. Za sat vremena, izvrna muzika na talasima Vet Radija.

Samo dobra muzika na talasima Bet Radija. Šaban Šaulić. A mi se pitamo šta se vama sluša. Odložite noć. 091 510 101.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bet Radio.

0: Bet Radio.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

0: krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E pa dragi moji Betovci, dragi moji narode, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Evo, 12 sati i 4 minute. Sunčana je, boga mi, nedjelja u Gradašcu, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar za Rexa, u našem gradu je 29 stepeni Celzijusa. Zato kažem, fin dan, onako sunčan, da se dobro zabavljamo danas. A kao što znate, nedjeljom od 12 pa sve do 15 sati družimo se sa izvornom muzikom. A tek onda posle 15 sati mijenjamo ritam, prećemo na narodnu. Ali dobro, o tom potom, to ćemo tek kasnije opet ponoviti. Ja se nadam da ste vi spremni, da ste dobro raspoloženi, da su telefoni već u rukama, da šaljete vaše poruke. Što se tiče brojeva prioriteta, to vrlo dobro znate, naši servisi su otvoreni za vaše poruke, tako da požurite. A sada ćemo naravno i pozdraviti sponzora, odnosno sponzore ovog našeg šargijanja. To je Limarija Jenny i naravno obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prijevoz za šute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Adidas Dimije 910-106. Pozdravi, kaže, idu za Mirsu Karaču od društva sa Kazana iz Orašja. Veliki pozdravi, idu za Orašje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu od Hadžije Ahme za sve udovice širom svijeta. Pozdrav idu za brata Avdu u Tuzli i naravno za studio i režiju.

Jednog dana Avda ga nastrada. Muškarac, kaže, usamljen ovim putem želi upoznati slobodnu ženu za druženje, pa eto, ako ima nekada je zainteresovana, da se javi na broj telefona 066 542 1149. Pozdravi nam stižu iz Tuzle.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Idemo dalje. Pozdrav idu za kćerke, za tvoje prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čuveta Ribčeta Kurtu Miliciju i bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Veliki pozdrav i kaže idu za Bađu, Emira i za Nahida.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Mladi Ahbabi u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Adnana, Puru, za Sifeta, za Mirsu Karaču i ostale rane od Čubeta.

0: radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Hadži Ahmo kaže pozdravlja bivše žene. Pozdrav idu za rođake, prijatelje iz Živinica i Kalesije. Mi smo evo pustili Halida Garavuša.

Zvuci bosanskog meraka u nastavku. 200 žena. Pozdravi, kaže, idu za Badžu Emira i za Nahida.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Beja kaže pozdravlja sve na Keju. Djedu se ženi u nastavku.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdravi sada idu za Bađana Emira i za našeg Nahketa. Đavo ušao u dimije.

0: Probirana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za Bet Radio. Ako može za moju punicu sadetu. Lijepi san, meli punana.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sada slušamo mlade Ah Babe. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

0: radija.
1: Volim piće ljuto i obično. Veliki pozdrav idu za Bađana Emira i za Nahketa.

Nastavljamo mi dalje uz satelite. Potukle se žene za Barabu. A veliki pozdrav idu za ekipu iz Odžaka. Za najvredniju ekipu zapravo.

0: Kuka.
1: Nastavljamo dalje. Senada i Halili, mladi izvori u nastavku i djeco moja. Veliki pozdrav i kaže idu za moju djecu u dijaspori i za sve Betovce.

0: Sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idemo dalje po vašem izboru. Pozdravi stižu, kaže, iz Austrije za ekipu na koti 246. Veliki pozdravi, kaže, idu za dva momka u crvenom golfu što zaostaju za mnom. Ministar u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Senada i Halil u nastavku, moderno je vrijeme. Veliki pozdrav idu za Bađana Emira i za našeg Naheta.

Zvuci Podrinja u nastavku. Veliki pozdrav idu za Bađana Emira i za Nahketa.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 28. do 38. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,59. Batak s karabatakom 1 kg 3,99. Šunka Pik 1 kg 14,99. Somersby 0,33 litara 1,69. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo za

dragi moj narode, mi lagano preuzimamo kormilo. Zajedno ćemo da uplovimo i ovo nedjeljno predvečerje. Ispratit ćemo vikend onako kako dolikuje, naravno. Uz vaše poruke, vaše SMS muzičke želje i uz, naravno, najbolju muziku na talasima Bet Radija. Kao što sam sad već rekla, uz vaše SMS poruke. Tako da, vaše samo da uzmete telefone u ruke, napišete poruku sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Znači, ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima. A što se tiče temperature u našem gradu, ona iznosi 32 stepena Celzijusa, i dalje nam je sunčano. Ispratit ćemo ovu nedjelju kako dolikuje. Ajde, ja više da vas ne gnjavim, nastavit ćemo sa Zoricom kada bi me pitali. Ugodan ostatak dana vam želim i svima vama koji putujete, sretan put!

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Nihad u nastavku. Nastavljamo dalje po vašu želji za Anesa, Neiru, Azura, Amru, Jesmira na jezeru Videra. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija i za ekipu na Vidari.

0: radija.
1: Imam sina pijanicu. Veliki pozdrav od Azura i Anesa za Damira Huselića.

0: VIP SMS.
1: Za Bočeta kralja, šta ću kući tako rano, i za najjaču firmu HUS, naravno, pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Anesa, Neiru, Azura i Amru, Riki Tiki, zagužvaj. Slušamo Halida, Bova.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Jedna specijalna. Od Anese Neire, Azure.

nešto i od Bet Radija za ekipu sa vikendice, za Anesa Neiru, Azura Amru, Esmira i Esmo. Pozdrav od Bet Radija, nije život 100 godina. Ekipo moja draga, uživajte u ostatku večeri. I naravno, ostanite uz Talase Bet Radija i uz najbolju muziku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Seka Aleksić u nastavku. Iskoristi moje mane specijalno od Anesa Neire, Azura i Amre.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće. Danas
3: li... Specijalan pozdrav od Fureta Melje i Damira Čede za NK Omladinac do... i veliku pobjedu u Priluku. Ne može nam niko ništa. Pozdrav od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 19 sati i 43 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionics. Mi od 20 sati startamo sa večernjim programom na talasima Bet Radija. A sada slušamo Zorana specijalno od

0: Dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj ko radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amidža, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
2: Večernji program.
5: Ništa na vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
5: Igrao sam sreća moja i tebe ti tu.
2: Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Radio

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Sad, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
1: SMS Sad.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106.
2: 091-710-104.
3: I onaj posljednji,
2: nimalo manje važan.
3: 091-510-101.
2: SMS Sad. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naš

Dragi moj narode, 20 sati i 5 minuta, što znači da smo ušli u večerni program na talasima Bet Radija. Kako ste mi? Gdje ste mi? Gdje se družite? Gdje se nalazite? Nedjelja je... Ja ću zajedno sa vama ispratiti ovaj vikend kako dolikuje. Nadam se da ste se odmorili, da ste ga iskoristili maksimalno. Nova radna sedmica nam je na pragu, pred vratima. Mi ćemo i ovaj vikend da ispoštujemo maksimalno, da ga ispratimo uz najbolju muziku. Vaše poruke, dobro raspoloženje. Želim da pozdravim i našeg sponzora večernjeg programa, diskoteku Galaksis Srebrenik. Šaljite poruke, pišite, poručite, čestitajte. Mi se večeras družimo do ponoći. Nastavit ćemo sa vašim SMS porukama. Jedna specijalna za Damira Huseljića i Jasmina Šaldića, Grizelšta. Od Anesa Neire, Azura Jamre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Evo jedno oproštajna za večeras od Anesa, Neire, Azura i Amre. Odlazim i Jarani, Hazre u nastavku. Nije valjda ekipa da nas napuštate onda kada je najbolje. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zane sa Neiru, Azura i Amru, i Damira i Jasmina na drugoj strani jezera. Riki Tiki, zagužvaj ponovo, kaže ova će biti oproštajna. Veliki pozdrav od Bet Radija, lijep provod.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Sestri Albini, sretan 50. rođendan i da ih doživi bar još ovoliko, žele Zet Edo, sestra Enesa, sestrići Ajdin i Medin. Sretan rođendan i od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Još jedna oproštajna za večeras za Damira i Jasmina preko jezera od ekipe od Anesa, Neire, Azura i Amre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Večera se slavi rođendani na sve strane. Dobro. Sretan rođendan sinu Dženanu. Dobro. 19. rođendan od mame Almedine i Jeske. Dobrodošlo društvo moje na žurku godine. Sretan rođendan i od Bet Radija. Sve

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Srećan ti rođendan.
2: Sretan rođendan. Jedno jedino je supruzi Albini.

0: Bet Radio.
1: Vinko i Nedžmija, Snajke Albini, čestitaju 50. rođendan. Slušamo dalje po vašoj želji.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od četiri momka sa Ljiljana za ekipu i sve slušalce. Belminu potpis. Veliki pozdrav i od

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ademir, Emina, Edina i Medina svojoj mami žele sve najbolje za 50. rođendan.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kaže ovako: sretan rođendan mojoj jedinoj supruzi Albini, želi Nedžad. Pozdrav za društvo na slavlju, a poseban pozdrav ide za goste

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pridružuje nam se polako i ekipa iz Vučkovaca. Kaže, ako može, Snježana, ti bi mogao da me spasiš. Za svo moje društvo i za naše ljepše polovine. Mirne su potpis. Naravno da može, slušamo po vašem izboru.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Slavljenica Albina pozdravlja sve svoje goste, a poseban pozdrav za mužika Nedžada.

0: Pet Radio.
1: Ademir, Emina, Edina, Medina, Ajdin i Medin, majci i tetki, žele sve najbolje za njen rođendan i da ih dočeka još ovoliko.

Ademir Emina, Edina Medina, Ajdin i Medin, majci tetki, želi sve najbolje za njen 50. rođendan i da ih dočeka još ovoliko.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pristigla poruka bez potpisa, ali sa muzičkom željom. Slušamo Jovana Perišića u nastavku po vašem izboru.

0: Slušate večernji program.
1: Za kuma od Badže i za svo društvo.
2: Šta ostane kad...
1: I za naše ljepše polovine, kaže. Vesna Zmijanac u nastavku, veliki pozdrav.

draga moja ekipo. Ponoć je, što znači da se ekipa treće smjene odjavljuje, nažalost. Došao je kraj i našem večerašnjem druženju. Nadam se da ste se zabavili, da ste bili uz najbolju muziku. Ispratili smo, eto, zajedno i ovaj vikend, ovu nedjelju. Ulazimo lagano u novu radnu sedmicu. Neka vam je sa srećom. Uživajte, odmorite se, naspavajte se. Sutra nas sve čeka novi radni dan. Hvala vam puno na SMS porukama, na pozdravima, na čestitkama, što ste mi pravili društvo. A Šemsa Suljaković je u nastavku Sve je manje od života. Pozdrav za sve Trnovčane. Još jednom veliki pozdrav, ugodnu i laku noć vam želim.